Vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre

Vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara

Vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur